gărătesc o ace vându ca tine. E spusta-ți manietene, domă, baia, ziganoză, pe lagosene. Pe lagosene. Sambania parlament.